Rrët raru di me standart, pojnë hundër suke kektik. Vërt firë vakër me t'vat fotos, tërse virë vët spile kvet. Më dej falan smart qika, bej që rëstu në pse tetik. Si t'i kek, virë në mybul, si virën oso që tërbe.